0: Yeah. Praha, Bratislava, Barcelona, Paríž, všade kam sa pohnem, stretávam tých mojich ľudí, vychytávam kroky na
1: trišku. Avka Sarmery Dajory Vakarelas neboli, tak jak moje maminka vyprávěla, je tvůrčí soutěž v romském jazyce, která se letos poprvé konala na Slovensku. Jejím cílem je podporovat romské děti i dospělé v psaní v jejich mateřštině a přispívat k zachování romštiny pro další generace. Soutěž uspořádala organizace Tenenet, která se dlouhodobě věnuje podpoře vzdělávání, kultury a rozvoje romských komunit.
2: Pamätám si obdobie, rozprávať po romsky sa rozprávalo veľmi ticho, ako keby sme sa mali za to hanbiť. Ja si myslím, že v súčasnosti je to už úplne iné. A táto súťaž k tomu môže prispieť a pre mňa je úžasným poznaním, hoď sa pohybujem v romskej spoločnosti veľmi, veľmi dlho, že romský jazyk má množstvo farieb, je veľmi pestrý. Ja si myslím, že nielen vďaka tejto súťaži, ale aj inými podujatiami ako Roma Spirit sa romský jazyk začína zase dostávať do popredia.
1: Práve možnosť vyprávať vlastní príbehy v rodném jazyce považují organizátoři za jeden z největších přínosů soutěže. Podle programového ředitele Williama Dirkeho totiž předsudky a rasismus ze společnosti stále nezmizely. Podobné projekty ale mohou pomáhat bourat stereotypy a otevírat prostor pro vzájemné porozumění.
2: Radikalizáciou spoločnosti, ktorá tu stále je, rasizmom, ktorý zase dostáva novú tvár a teraz bopná veľmi ticho a musíme o tom rozprávať, že to tu je. A nemôžeme čakať na to, kým k takému niečomu dôjde, k obrovskému zase prelomu, ako sme si to pamätali z minulosti, že práve tým, že budeme podporovať romskú kultúru cez jazyk a nie cez kriminalizáciu a nie cez mediálne tlaky len na to, že v spoločnosti v prípade, ak sa nachádzajú Romovia, sa dejú strašné veci a sú pre nás ohrozením, tak toto je jedna z ciest. Cez kultúru, cez jazyk rozprávať o jednom národe, ktorý žije spolu s nami.
1: Význam soutěže ocenil také slovenský vládní zmocněnec pro romské komunity Alexandr Daško. První ročník podle něj pomáhá zachovat romský jazyk a posiluje jeho postavení mezi mladou generací.
3: Žijeme na Slovensku a mali by sme ten slovenský jazyk ovládať, ale samozrejme aj svoj jazyk, ktorý máme romský, by sme mali zachovávať. Lebo viete, keď sa stratí jazyk, stratí sa kultúra romská, tak stratí sa aj národ. My, Romovia, sme toho v živote alebo tu na Slovensku dokázali strašne veľa, len bohužiaľ o tom sa nehovorí a není o to záujem. Vždy je záujem na tom ukazovať chatrče, ukazovať holé deti, ako chodívajú hladné po osade. Áno, aj to treba ukazovať, ale treba na druhej strane ukazovať hlavne pred majoritou, že máme naozaj veľmi šikovných Rómov, hlavne mladých, ktorí v živote niečo dokázali a aj dokážu.
1: Mezi soutěžními příspěvky nechyběly osobní a silné příběhy. Denisa Baranovičová ve své povídce vzpomínala na prababičku.
4: 4 roky se věnujem recitovaniu s romskou témou.
1: A co tě k tomu přivedlo? Máš tak moc ráda romský jazyk?
4: Ano, a myslím, že by se mal o tom viac hovoriť, o tom, ako jsme odsuzovaní, alebo ako nás berú vlastně, ty neromovia. No já se právě, že učím z knih alebo z internetu, a teraz som prvýkrát písala. Písala som o mojej prababke Giske, ktorá už bohužiaľ nežije a vlastne v pracovnom tábore v Dubnici nad Váhom, o jej tátovi, ako keby.
1: Milan Bílý, ktorý získal druhé místo v kategórii video, ocenil možnosť vyjadřovať sa ve své mateřštine.
5: Ja každý deň s kamarátmi rozprávame romsky, aj doma mám aj v škole, že s priateľmi, lebo veľa škôl to neumožňuje rozprávať romský jazyk na školách, ale u nás medzi sebou, medzi Romami proste to rešpektujú aj učitelia, aj riaditeľ a som za to rád.
1: Porotkyně, překladatelka a spisovatelka Eva Danišová vyzdvihla především autentičnost zaslaných prací. Děti i dospělí podle ní přinesli do soutěže silné příběhy, plné emocí, rodinných vzpomínek i osobních zkušeností.
6: Mám hroznou radost, protože děti na Slovensku píšou krásnou romštinou, která se u nás v Česku prostě už vytrácí. A přišlo nám hodně příspěvků, které opravdu mají duši a popisují syrový romský život, ale vrací se i do minulosti. Ty děti si zachovávají ty kořeny a je to obdivuhodné.